0: naman yung dapila na kayo ng pirat.
1: RMN Harana Live!
0: Sing. Ginatamyaw ko dira sa may barangay Tuburan, Pututan, Iloilo, nga kag si Danilo, kag si Jo Posa, kag si Katkat, kag Bininsyon, kag si Paul Ramsey, kag Bininsyon, si Santino, kag si GB, kag si Ilin, Posa, kag si GB, Posa, nga kung kamo may traksyon nga mga lupa, kadto lang kamo sa iya, nga dira sa may barangay Pututan, Iloilo. Dira sa man sila service, inang mayong gabi man sa barangay Bulolacao niya Lucina, Iloilo, sa kay Tarsing, kag sa iya nga ba na, kag si, ang gapanag-iya ka dya si Larry Mansil, kung kamo may mga parintingan na matay, kadto lang kamo sa iya, sa dira sa may barangay Bulolacao niya Lucina, Iloilo, kag dira sa may Bakan, Kabatuan, Iloilo, kag ginatamya ko man si Narinita Cabanyas, kag si Noel, kag si Bukay, kag si Koke, kag si Lansoy, kag si Ricky, kag si Edna Cabanyas. Kag dira sa may barangay ni Panisti, Kabatuan, Iloilo, akong maginatamyaw da si Buyet Portodo, si Pusing, si Pangga, si Totong, si Laning, si Junjun, Lorca, kag si Cheryl, Lorca, kag si Laning, kag si Linda Berm, kag Tikbo, si Grace, kag si Elsie Kamba, kag si Hernan Sadya, kag dira sa may barangay, gamay yung gabi lang sa barangay ni Paniste, Kabatuan, Iloilo. Kag ginatamya ko da, happy birthday kay Marvin Montanya. Happy birthday kanimo dyan. Kag ang natamyaw ko man na si Prion, kag si Pamili Kulyantes, kag si kag Prion, kag si Agripina, kag sa Agripina Parsya, Pamili Parsya, kag happy birthday kay Marvin. Ni Paniste, Kabatuan, Iloilo.
2: Madamugid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Larry Hirona.
1: RMN Harana Live!
2: Sa ilo sa aton masunod nga RMN Haranista, ginatamyaw man aton deras ang maayong gabi si Ante Teray Badoy kag sa iya bana nga si Kagawad Moises Badoy sang barangay Himumwa Agahon Pasig City, always nakatutok sa atin kay Ma'am Angel Sanchez Tropico. Maayong gabi dira sa inyo.
1: RMN Harana Live!
2: Ang aton masunod nga RMN Haranista, yari na si Brad Raffi Sabanias sa iya ambahanon, Ala-ala ay ikaw.

0: pagsik niya mga haki. Ama yung gabi galida sa banasang konsepsyon sa ako na amigo kay parito niyo manugilot at pujay mo pinalagang asawa. Mayong gabi sa inyo doon sa barangay Batiti sa kay Babi Manugmanok. Opo sa iyo pinalanggang asawa kay Virgil Legaspe, mayang gabi sa inyo nga doon, kag mayang gabi pumati. Mirnas kayo nanda sa podcast ng conception, kay Didi Mirna kag kay June de Siempre, ang Rinas Pharmacy doon sa conception, sa kay Ispa din kag kay Lilibet Onyate, mayang gabi sa pamilya Onyate sa sinang gabi, sa kay Samuel, kay Dr. Samuel Halbulari Gole, Dok, hulatan mo ko naman buwas na sa aga sa tagbak. Sa kay Ide and Trina, sa tagbak mayo nga gabi kag maayong pumati kag salamat sang ginpapaniaga mo sa amon kay ina ni Jumar. Madamo kini salamat sa imo. Kag drasa dispatcher sa Sierras no kay Sandy Crispolo kag kay Panoy kay Ganaw kag kay Las Pobres kay Lagura kag kay Colonia kag kay Richard Daes sa ginsakyan ko kay Gregorio Pilisado Gale no kag sa ginsakyan ko kay ina na Sierras no sa kay Bulato kasi yung driver sa 6388 niya nagpapamiyaw sa sinang gabi kag dragali sa barangay Bungono sa kay Alicia kag kay Alicia kag kay Norbeng Franco mayaw gabi kumay pumate sa kay Alisa kag kay Gismar Latore kay kagdra sa baktaya no sa tanong-tanong nga mga binder sa Barotakbio nga nagamumag sa akon kasi agi ko nagpahatag pamahaw sa kay Dodoy kag kay Maria Peca kay Dario mayong gabi kag may pagmati na sa inyo sa baklayan sa pagparang pamiligan sa kay Libby kag kay Rebecca Panoy kag kay Kabong kay Ruby mayong gabi kag may pagmati kag dragalin sa banasang kusupin ang Jix Barbershop na no sa kay Nunong Jix kag sa tantanan nga Jix boys nga nagpatamiyaw kag sa sinang gabi mayong gabi sa inyo kag ang akon amigo galit na kalbo nga nagpatayog kag siyang riluda sa Concepcion. Mayang gabi kag mayang pumatik. Ang dira sa balay sa akong pinalanggang asawa, amat-amat na.
1: Yan ay pagpatulog. Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Lando Garcia. Katamyaw man aton dira siyang maayong gabi. Happy listening kay Tiyoy Erning Sampiano sa barangay Santo Niño San Miguel. Maayong gabi gidira kag salamat gid sa inyong pagpamati.
2: RMN Harana Live!
1: Nagkasaantay na aton na masunod ng RMN Haranista, yari na si Sir Zomar Sayas sa iya ang bahanon Matod Nila.

kaayuhan, maayong nga panglawason, agod makapadayon sang ina pagtatap sang ina kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sang matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginom ka na ang ila alamihon, bangod sa subong, pagdamo sa mga pagpanghangkat ng inaakibang